Nous chantima ti côté lé. Kelo wo uluta wa. Uta kelo moka. Tena teko chama lemba ti kumbamu. Teko china.